0: Ispričat ću vam nešto u šta virova sam davno. Dok sve minja se na gore i minja se za stalno. Dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoj oči vidi. Kad iz ženskog tila čista duša se iscidi od ljubavi šta u njoj za njega ima. Vrati mi se život, vrati.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo niko Enrice ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodim.

za kakvu nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav za kakvu nikad niste čuli.

0: персонажа.
1: Скопле се буди. Афоризми за добро јутро. Кариеристи не остављају никакав траг за собом, осим бивших пријателја. Da bismo održali svoju reč, najbolje je da je nikada ne dajemo. Bez odbacivanja starih zabluda, nema ni prihvatanja novih istina. Čudesna stvar. Prvi znak istinske ljubavi kod mladića je stid, a kod devojke smelost. Budi gospodar svoje volje i sluga svoje savesti. Demokratija je kada dva vuka i ovca glasaju šta će biti za večeru. Prošao je ceo svet, ali nigde narod ne živi lepše nego na našoj televiziji. Velika je veština znati razgovarati sa čovekom. Svet podnosi starca samo ako je bogat ili duhovit. Svaka je žena glumica. Što se to manje opaža, to je veća glumica. Potrebni smo jedni drugima. Lakše je nama kad znamo da i vama nije dobro. Strašno je to kad imate da ispričate nešto važno, a nemate kome. A još je strašnije kad imate kome, a nemate šta. U životu je dovoljno biti pametan samo dva puta. Kad birate zanimanje i birate bračnog druga. Ko oba puta promaši, mora biti pametan celog života. Teško je biti sam. Od toga je jedino teže kada su dvoje sami. Ne preticajte pametnije od sebe. Prava vozačka disciplina zove se ko će duže, a ne ko će brže voziti. Pošto jedu samo ono što ostane, devojke i žene obično spreme malo više. Za ljubav je važna i neophodna ona lepa i slatka glupost, a za brak se traži ona odvratna i surova pamet. Kraj je meseca, nedelja solidarnosti.

mesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uf, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego...

a znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I nikom posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš, blentavi, ma nije valda

Pesma bi trebalo da bude nešto kao marš. Orkestar štimuje i nema šanse da svira falš. Na tihi šapat bubnjeva ulaze violončela. Čuje se žica i kako škripe gudala. Buđenje ranog proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva. Ulaze zatim najlepši ženski glasovi, podršku daju ujedinjeni basovi i udar letnjih gromova i kanonada topova, kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

Čim ste ništa u Bobojnom da vi prinesem za 18. maj, to je ponedeljak, ovo bi bilo i odličan start na nova nedela. Znači na 18. maj sa početak od 21 časa po Public Room kje se održi noto stand-up show na Nikola Todorovski i vredjet povekjet pričini da budete djelat ovoj nastan, pa tam znajte, smenjate zdravo i na vistina lek za dušata.